0: Il n'est pas carné ce gouna, tant de mille pas de chèques sur mes gétus, la corne en deux, il peut consommer la tombe des yodia. Si tu les matins, mes vêtus, la taron dans la tête du cœur, dans la chaque marche ici, dans ton pain dans ton doigt. T'as un doigt à ta route, ton lit, ton dix d'attendre, ton moutre la flamme à ta voix, chanard, tu te diables seulement. Mais le lent, ton bâché, vite passer ton égo, vite, me voici, gola, l'an, l'indien, la yala, ma pompant de goût, en l'air, ma rumbo, chez corne. Caille, guine, mon son doux, les chines, ta boule, la tête, il est gore, ton bâton, les vies, que gosse, un chanard, tu te diables, c'est bien, gola, chan, un passé, le temps, ma tombe, le dieu. Chère, ta boule, qui s'en a qui est qui. Gaye devata sodala roche tochori da yonjo ye devata na parla meche chichi ri da taron mo so marbo to so chimar san da chinda ta hanzo ke le san bi ngon tonzo shin san bi nyaba sha le to nen serba che jin gon fo serbi nyem bom tan lo zo ju ta ha ka ta tren nan de ma to lo ye de shu bi la ma to bi jer bo ke san nor do dan de mb da ta chen rum bo she ge ka yi gi chung jor ma ta to go ho ser mo nam ka hon de la ja dar serbo chu zo da se tam nyem ma ton zo na serbo tar gi jeb da da no bo yu ku chi le la ke pi te la chu se da ta ron nyem ma chan da da se da pemi tangi perva parendo du mari gomari da marne mo chela demeri da turung du mari jimari da martin tu go domeri da da na pola nga do domeri da nye menu ta gi chomeri da pa sa yang de ma chanta to hu pe na da ma ku go ti na ku ri ye ke chi le ta la go tu ku jo khang da da go mi yon rong jang da da ko zo da la si go sha da don va pe la ta ba na da ta lo na la ta ka na ha ti bo ta la chan da da don hu pa te je cho le di da lo do ba na pu pri ju di da ku ri me na go bo sha ya me she chu je kan se yen ba nyo ri me na mit samar va pa ma pe ye kan se ye ba cha den men de ye la pa le ke ba pe ye kan se to hu mon do de chang mon gur go ta la mo chang de ma ta de e da dor je za son tan che ta la e chang ku chi ye le e da cha tu cha ge po dan cha ge a long sen se yu va cha ni ngi ge po dan ta ra ngi ge men no chi ge yu va ye cha ba ge pa pa ta ra ga kor som kor du cha de yu va pu cha yo me de ta ta ra ta da li son kor cha de yu va no bo chang ba yu ma cha sen ge chu da ni ge da ber tan do wa ngi chok tan dong ta la ga ni ma chan de ga zo ta da ga nga du ngo la ti va na na ta sen ge kan la jen da e da sankarmo yupta jibi zehi ja tsongge ka to nyeda ta versu du ngo la tiba na nak ja tsong ko tang mo chu da da ta mar yang tsong ro yeda da ho shen ngo la tiba ho shen ne shi sin ka chu yen ba ta na long ge ke da ta le shin he tu hu shi sin ge ke da ta se yu ba hom long tar ge chom pe mi si tsom du ni se yu ba me cham nor bu cha tsom ta la da le ta ku sha se yu ba lo ne sha sha chog ge da da jin ni sha cha lo la ka ha ho la ma ti le se chom be nya ba to so cha da me chom ta lan zi le yu ba ta chom ba lan zi le yu ba ti na yi tu yung le yu ba ka kon bi du ko shi ge yuyi di daki si le yu ba yin fang ki ke jok pebda tabe chan la me zan ban zong xing tar yir kang gi raba ka re zang la min zong tok du di gong ga ri go chan kan yin zo da go chan kan yin zo yu ten ne cha chan si chan ma te li gi gu ngan kar go chan shob ji ji da tu du go chan kan yin da da ga ri mu fo tong zong zo da mu fo tong zong mu zo xa re jan na ta xi ti go ti ti mu xiong tong gi sa yang pebda tu du mu fo tong zong zo da ga ri kar mo xiu ti zo da kar mo xiu ti zo yu tu hu xiang ben bi raba ma te li gi ngan kar dong bi di xio chan jen da tu du kar mo xiu ti ta da kar mo xiu ti na xiu ti di dong pa la me chan kar bo zo te xa ma jer pem ri chu si di da tu hu xe me gi ma tang ta xe to bia da la xiong le ri da cha lak na gi tang ce ri da san a do so me ye chan ke ri da ta tong zhe nor gi pang zu ri da chong le xe me ye xi ri tu hu sen ta pa la a dom zo je xe me gi ma tang xe la da go ka zang la min song tong le na le pe zang la min song tong le ri da go chung xiong cha chen la ngam da ta rir kang la di bi tu la tar je chong gi jer bo zo da pa tu ndu ri so be tu hu pa la me chan kar bo zo da lak ra hung go la song de tu la san a do me ye chan ke zo da gu tu mo kang zhe ce gi tan zhe nye ma shan da zo da lu tung chap kan ma jia xia ta la tar gu nye mo cha xi zo da tan du wa tong zhe tar ka ta la tung ka pe ma yang chi jia dang ngang ka kar bu tong xe xi da ri zhi le shan par ba ki lan zhe dam mu ga ta gar ya le ting ka long gi chu da ta zong pe zang mi va ru du te ve kan da xi nen zong ki le zang bi ngang ta ta tong zhe tar kar gang da xi xin zong ba tang nyam ta tu dun du zong pa xiong zhe jing dang da zhong ga de xiong xiong pe la ta hang gong bo pe na nam tu zhi da tu tu ve tu ba tong mi zhi da xe me ge ma tang da xe me da kam na ri ba ke zhe zhe da tok fa da du jian zong xiu da gang ve te bu jia ta pumbe khal guru dardi dan zu gul lu gu jung da yu ba pumba a tong tan da yu ba ta mi ne pen nak tu se yu ba mo mi ba ta ba sin se yu ba gu yong wo chi bi se tep ta la ma ja dung gi ro zo zo da da bien wo chi bi pen na na mi tu da na ko ke da ke la ri de mu go le ta nam sha ka ba ke lan ze da yi lan da mo mu go le te dik fa ra che cho ver nya da yon la hi mo mu go ma nak chi chi cha ka nyam nen jo fa se nya ra kar tu ki ser ba ta lan zu gu ze ge ga zu da da ga cha tu la chi se e dan zu gu ze ge sa zu gi da ma ti ko pa ta se ga de ni ge har ka ta la kan gu ko za do ma zo je to mo sa la tsin da ta bir chi na ta han do ba du go chi le ta la che me ge ta ta man ra du chi ja kar ding chi ser ba ti ge gan to ta ra ga ha ta da ni ma chan da yu ba da ja ban da ba tsin da yu ba ka ta ta ngon zum le to son cha ta kar ser gum la ni da ta bir chi na do ga de cho chong pe na to ho ro na pa to chi de ro na ta la chi ran lung na na bo chen da ta be ti na sur gu long gi di da cha na li la dang da ta be ta che le sa bi ngon ton zom chong ho ta di mi ju chi ye ye yi zo ta ra ang chen ge ang bo tan ten zo zo men ya bi gun ga ni ma zo zo dong chu lu zhen xie cha fa zo zo dong ju gi bon bo sen zo zo ze kan gan ni ni ma tu ju ho de ti la ma sen bon zo sen man ti la ma ngun bon zo zo chu chen nam ka tong be zo zo dong gi lu gu kar bo zo zo si chu yir ka xi le ta la tu da du kon zo chu bi len kar gi pa tu pon ne ra ra gi ta la xie nan zo chi le san bi ngon to xion ba tang nyam te ti ye ze la ta de yi ma chu ko chu ni na le dong me xian ta rong bon bo cho tong jer bo zo ju xie me gi ma ta xie la ta ho nga la hun ge pen ji to la xie ma ru xu zo la me ngon tam se sa zen bo zan ma yan ga zong zen bo po ro nin zo pa ru ru ta ta la chop da ta la zong zong ji sa ri chu ru ru ta kan la chop da kan la sing ge ko sa ri za du gan ni ge har ka ri du mi ge ta xia go sa ri
1: kong la sen ba ti ne dung ki che re dan chu wa la pa pi leng zo mu ro sa na pi zong ki li chen yi pa ti ri li chi sen ba ti ji mi li chi na man tai sen chu ri